0: Dobro jutro.
1: Jaz sem Tinko.
2: Jaz sem Joe. Mi dva sva
0: Detka na svobodi.
2: In poslušate
0: Radio Tomi.
3: Ura je 4:30.

0: Dobro jutro in uspešan dan vam želi klapa Jadranski maestrali.
1: Ura je 5:13.

0: Ura je 12:29.
1: Dobar dan, z vami pevka Ana Dušica, poslušamo pa moj, naš, vaš, radio.

0: Zdravo, poslušalci! Danes sem z vami citerarka Tanja Lončar. Imejte lep dan in seveda uživajte v poslušanju Radia Tomi.
1: Ura je 17:31.